Jeg har en overmyndig gav en vin. Han døde jo til å være alt for tølge. Han Dieter, han var tyskere. Vi var ute i Eritjøn. Han døde selvfølgelig tyskt da han kom, men det finner vi kjøtt for støyre. Så la jeg si at han tog seg først i først tyskt eller dansk. Han lærte seg skulle lese dansk da han kom til førre. Jeg hadde sammen med åndsje kjela nøkron. Så la jeg si, vi pleier å si at han tog seg Dietersk. Ena finner for han og Torsten Magnussen når Lennavatna fiska laks, og der kom han når Lennavatna. Nå er han kikk ved dotten av vattnet under kliven, og tar hver andre tunnel. Og Torsten sier bare ved, vi må få hjelpe kundene. Helt lite, det måtte reise. Han er i sleipet to i bilen, og tar ut, kloven ned til kundene, og lette brekta ut for som hotene. Og så står han her og setter av her. Så sier Torsten at vi driter til, og vi klarer det ikke ensam at standa flere mennene river, jeg får ivrig å få et herre hjelp bak. Han brente oss det, og han kommer atter ved ødel månene, men kvært, ta hev skolkene fortalt fyrdene, at dit er heia så avdoksalige store laksa her ivrig. Her kom jeg atle rennende ivrig og stod jo gløtt i fyrdene. Og ta var dit er rett og sjøter og tog av hånden, gav kunnig et spark, så hun får døye atter, hun er i frambeinene, og bjør for døye atter, hon svam 34 meter så får hon upp och bereda ett. Det kände jag så med Jonsa Gunne här i havn. Han är en ekva bil där. Körde alltid själv över reisene. Och hvis han körde vanligare fär så var Jon i Ørtan. Hvis han körde spekligt så var det känning här. Och hvis han körde olycksaliga spekligt så var känningen halvt stor. Och en av fina politisterna tog en tärr. Det måtte for å genga lykka vel, så det har jeg gjort det ikke vittet, men så ene finne så var akkurat nere yngre politister, så var det tid til Jan. Og Henrik Djure skulle så færre vi gjennom om han er politistøyene, og han kjørte igjen i salatfettene om han her, og da jeg kom om han på sentrum her nere, da leter Jan, han er alltid på ypene i munnen, så leter han i hånden til, da er han stoppak. Ja, han sier henne, først inn i kjøpte tobak. Jan får inn i kjøkene fordittene, utsett bæktittene, så var han vekk. Men Henry Bojeveren har løttet til, han visste til at jeg råknet ut at nå at Jan har kommet ned igjen og trønnet, så får han ned igjen etter henne, og tog han opp på bilen ene fra træet, og så sier han, nå fikk du om henne støyene. Da det kom han for å bo i senter, og så jeg fikk angre det tobak. Nei, to. Men nå er det to siden de her, men jeg får inn i kjøpene. Senast har fortalt jeg akkurat søvig om lavamennene, eller det kan nekva kanskje, det var kanskje onnekva reisende. Men Jens og Lava, han er finnes jo nødt til en båt, og båter på smøver ut i Nølse, og Jens får ut ved riten etter båten, og så tar han kommer inn etter, så han er veldig inne i perlen i åren, så han har sagt vi Konrad Skåle, som var slaver hans her, at jeg tog med så olyksalige ytla, iver her vi båten og nødt til båten. Kunne jeg også hei fiskavirke av Estarva, så får jeg ødla standa her og råp og geila og alt det til. Det tog mye, ikke sier han. Nei, sier Konrad, du kommer bare på båten hesmennene, og så kommer du inn her og ferder en kaffe munn, og så passer det, så sykler vi bare båten i rom. Ja, det er helt enig, så det var en fin idé. Så han kommer inn, vi spilte nødt til båten og inn her i Voksbåten, og fyrir nýjandi perlina til Svein Kjassar, han fær kaffe, tarpa og prata frialega og rálega saman, så heldur han at nú er klokkan som ikkje neikva, nú er det færin her yfirfra. Og tar færa sig yfir, jo, alt ondje ikkje menneska suttja her av Møllersbrygg her som han Gunni Johan segi fiskavirkje, men uthøyda koma for å bo i fiskavirkje, nu brester horen opp, og alt fiskafelsen kommer ut i flaggon og alt de øvrige vikka. Og Jens, han hikker fyrst på Konrad, og så peker Konrad, ta av lava neste pitta, vi går i land og flaggon og alt de øvrige. Ta av hvert av skolkeren sjål, og han Konrad som hei ørna fire. Ja. Vi hadde en mann her i havnen i eisene som er Lias. Lias, han kalles for Lias i matchen. Og Lias, han,
han tar som vi känner Elias bäst för det är att han var en av de affärerna utav kajerna vid bilen och han kallade till Nils Johansson och han var affärerna utav kajerna vid en bil och bilen stod till för tre och tar på vi oss och backa. Nej, jag bara inte, säger Elias. Och tar runt det, vi blöjen och vi gav hon och ytlån och allt möjligt. Nej, han backar inte. Så ringde där hem till Nils Johansson och gamle fitte mäuren vid krullen och han kom själv ut. Og sier vi Elias, Elias, nu kjør vi etter ordre til å bakke. Ja vel, sier Elias. Så bakker han av kajene, hjem etter kajene, nyen etter årvennen, inn i kjøkken Steinakøte, og om han til her som Nils Johansson heier sitt vørelag. Så gav han, tok han liklande i bilen, og gav han Nils Johansson liklande. Nu har vi Elias bakket for senest fyr. Makkeren, han var sjålande, det var Jensen-mennen der, og han platt å være formøver av kajene, og det var han eisende tog under krønnen. Og så nå kommer det skip, et engst skip vi vører til herrmennene her i fyrjen, og makkeren han stender og teker om åter, og hesten her medveren som hakster ombord av skip, fyrir vørene ombord av skipen, han kommer over og retter håndene fram og presenterer seg, MacGregor. Han hukte på Mark Jensen. Men kvart, Arstor Jaklamsene, han stod her i eisene, så han heldt at han kunde i eisene færre på. Han tog så i hånden av barnfæren, Mark Arstor.

Velkommen til Kurator, tuin playliste i utvarpenom. Hever to åkte huksa at tuin tonleiker omgantui vire spalter i utvarpenom. Nu kanst to vire kurator og kuratera ein tuima av tonleike. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Agga Niklasen.

Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur og útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator í dag Agga Niklasen.